0: Loli sunt siam. Unii am vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, duc hapu, po microchips, în unii roman de Philip Dick, fuștet bins, por se gășnic lui, vesim de electronicon, by rave, de lina kșam, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folii, am o să-mi prea impes.
1: Ce
2: nole?
1: Ik ne dritas.
2: Ah. Po si i kolos delit me sintë
1: ti? Pa, më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.